Ovo smo mi na dogled za desunti večer. Po desunti barži klubove, a po jednosti gled na disco polovo. Pamjantaj da grajeme do samog kvinca.